Hey. Dou. Wa kwa sona nje. Dilambo la teme. Sengate music ma wone. Etruka moment pe ben siba. Na mebiana. Wa sontamba.